sigla. I need life.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Eco FM.

0: publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
5: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый
6: din
5: центр.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия Фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
9: Урмяза ун месаж де интерес публик.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport.

0: confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Eco Start la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит, Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și ce mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
0: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start. La Eco FM. Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый
0: центр. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate în

0: summerfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: a fost un mesaj de interes public.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
2: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
3: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Încă o dată te rog.
1: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
10: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
5: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează

0: Care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Păsările, culorile naturii.
5: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
6: Păsările, culorile naturii.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită. Gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca scruci mari.
6: Și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start. La Eco FM. Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
3: Дезхидратация для animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii.

0: summerfest.md. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

11 și 10 minute, dragi prieteni, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de luni începem săptămâna în forțe și vorbim astăzi, evident, despre Moldova, despre țara noastră, care estimează o creștere de 17,5% a recoltei de mere. Tot astăzi vorbim și despre fermierii afectați de seceta din 2025, care primesc sprijin financiar de peste 1400 de lei pentru fiecare hectar. La fel, dragi prieteni, vorbim și despre ultimele baraje de protecție de pe Nistru care au fost demontate. Mai multe informații despre aceasta vă zic în scurt timp, iar dacă v-ați trezit așa mai încetișor și de ziua luni, de fapt chiar e zi grea, să știți că nu e ceva neregulă cu voi, asta e, asta avem. Dar ascultați Eco FM, eu vă dau din energia mea și vouă și desigur ascultați muzică bună în continuare alături de Andreea Balan, copil încă o dată. Vara, ne simțim cu toții copii, mai ales când vin rudele, prietenii și toate neamurile noastre de peste hotarele țării, atunci într-adevăr ne simțim cu toții copii la o masă.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu perigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Călărașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soroca, comuna Redinii-Vechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici, pe sectoare, cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Călărașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

0: Dragi prieteni, astăzi vom avea parte de cer senin, fără precipitații, vântul va sufla slab. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 13 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 31 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
2: Publicitate.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
5: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11:37 de minute, fermierii din Republica Moldova, afectați de secetă și arșița puternică din anul 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui, încep să primească sprijin financiar din partea statului. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, anunțând începutul procesului de achitare. În perioada 25 mai și 22 iunie au fost depuse 345 de cereri pentru acordarea ajutorului financiar. Dintre acestea, 333 de cereri au fost aprobate pentru o suprafață totală eligibilă de peste 34.000 de hectare. Având în vedere resursele financiare disponibile, cuantumul sprijinului a fost stabilit la 1.442 de lei pentru fiecare hectar eligibil. Pentru această măsură de sprijin au fost alocate 50 de milioane din lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ajutorul este destinat compensării parțiale a pierderilor suportate de agricultorii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost afectate de condițiile meteorologice extreme din anul 2025. Mai multe informații despre mediu și nu doar puteți citi pe pagina noastră ecofm.md.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar în această săptămână au fost demodate ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru în urma poluării cu produse petroliere cauzată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodneostrevsk. După aproape 5 luni de intervenție, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a mers la Andrionești, unde a fost instalat cel mai mare sistem de protecție constituit din 7 baraje absorbante. În această perioadă au fost utilizați aproximativ 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil și lichid, precum și sute de unități de tehnică și echipamente speciale. A fost o intervenție fără precedent pentru protejarea râului Nistru, principala sursă de apă potabilă, care alimentează aproximativ 80% din populația Republicii Moldova. În același timp, Republica Moldova este astăzi mai bine pregătită pentru a interveni rapid în cazul unei eventuale poluări a apelor de suprafață. Instituțiile responsabile dispun de stocuri de echipamente și materiale de intervenție. Acestea includ baraje de izolare și baraje absorbante, materiale pentru absorbția produselor petroliere, pompe, rezervoare pentru colectarea și stocarea poluanților, precum și echipamente de protecție pentru echipele de intervenție, inclusiv costume, măști și mănuși. Stocurile includ și materiale absorbante biodegradabile și alte produse necesare pentru limitarea și colectarea poluanților. Echipamentele sunt disponibile în cele două depozite, atât în nordul cât și în centrul țării, astfel încât să poată fi mobilizate rapid în funcție de locul și amploarea unei eventuale situații de urgență. Ministerul Mediului va continua monitorizarea resurselor de apă și menținerea capacității de intervenție, astfel încât în cazul unei noi situații de risc, autoritățile să poată acționa rapid și coordonat.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.

0: strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar tot mai mulți agricultori caută soluții pentru a obține mai multă valoare din recolta pe care o produc. La fel, o parte importantă din recolta obținută de pe cele 5 hectare de teren este transformată în suc, ceea ce îi permite fermierului să obțină venituri suplimentare. Este vorba despre Vasile Spânu din satul Ratuș, raionul Criuleni, care cultivă roșii și a investit într-o fabrică modernă pentru procesarea acestora. Fabrica de procesare situată în apropierea terenurilor agricole a fost modernizată recent. Iar pentru investiție, Vasile Spânu a împrumutat aproximativ 8 milioane de lei și speră să recupereze o parte din bani încă din acest sezon. Fermierul estimează că va obține între 70 și 80 de tone de roșii la hectar. Procesul de producere a sucului începe cu selectarea manuală a roșiilor. Ulterior, acestea sunt spălate în instalații automatizate și trec prin mai multe etape de curățare și verificare. Modernizarea fabricii a schimbat și condițiile de muncă. Angajații spun că noile utilaje au făcut procesul mai simplu și au redus volumul de muncă manual. Un alt angajat aflat la al doilea an de muncă în fabrică spune că este mulțumit de condițiile de lucru și speră ca numărul clienților să crească. Sucul produs ajunge ulterior direct la consumatori. Unii dintre clienți spun că aleg produsele fermei pentru gustul natural și pentru că roșiile sunt cultivate și procesate în aceeași gospodărie.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgârdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră, înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Final fericit pentru un stăpân de motan, un motan pe nume Mișu, dispărut pe aeroportul Bruxelles după un zbor din Bacău, România, a fost găsit după 17 zile de căutări și a revenit la stăpânii săi. Ce final frumos! Animalul a călătorit în cala unui avion care a decolat din Bacău pe 17 iulie. La sosirea în capitala Belgiei, proprietara sa a constatat că patrupedul nu mai era în cușca de transport. Se presupune că Mișu a reușit să iasă din cușcă în timpul transferului dintre aeronavă și terminalul aeroportului. Au urmat mai bine de 2 săptămâni de căutări fără rezultate. În cele din urmă, după 17 zile, motanul a fost găsit pe teritoriul aeroportului și înapoiat familiei. Nu au fost oferite detalii despre locul exact în care a fost descoperit Mișu și nici despre modul în care a reușit să supraviețuiască în tot acest timp. Dar contează că s-a găsit și asta este frumos.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei, în Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

0: Avem motiv de bucurie, îndeoseb pentru producătorii de mere din Republica Moldova. În acest an am putea avea o recoltă bogată cu aproximativ 18% mai mare față de 2025. Evoluția este favorizată de condițiile meteorologice și de revenirea în producția plantațiilor afectate anul trecut de înghețuri. Astfel, fructele vor ajunge pe piețele din UE, Dubai, Arabia Saudită, Irak, Erevan și Rusia. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează pentru acest an o recoltă de aproximativ 526.000 de tone, iar prognoza Asociației Moldova Fruct arată o creștere de aproximativ 17,5% față de anul trecut, când au fost recoltate 447.000 de tone. La nivel european, situația este însă diferită. Producția de mere în UE este estimată să fie cu aproximativ 15% mai mică față de anul trecut din cauza înghețurilor care au afectat mai multe țări. Prognoza finală pentru Republica Moldova va fi actualizată după încheierea recoltării, în a doua jumătate a lunii noiembrie. În prezent, suprafața totală ocupată de livezile de măr este de aproximativ 55.000 sau 56.000 de hectare. Ne bucurăm că producția de mere este în creștere în acest an și sperăm și vă îndemn să consumați mere pentru că sunt bogate în vitamine.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gând

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Джамбо – это больше, чем торговый
0: центр. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilm, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii.

0: ci schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de luni. În după amiaza de luni am revenit cu informații alături de voi. Republica Moldova a început în premieră testarea pentru virusul papiloman uman ca metodă primară de screening pentru cancerul de col uterin. Programul pilot, început în ianuarie 2026, a inclus 3030 de femei cu vârste între 30 și 65 de ani, iar 184 dintre acestea au primit rezultate pozitive pentru HPV. Astfel, în Republica Moldova, pilotarea are loc în 10 instituții medico-sanitare publice din Chișinău, Bălți, Soroca, Drochea, Ungheni, Orhei, Căușeni, Cahul, Combrat și Ceadăr Lunga. HPV este principalul factor responsabil de apariția cancerului de col uterin. Virusul are peste 200 de genotipuri, însă doar o parte dintre acestea sunt considerate cu risc înalt și pot provoca modificări celulare care, în cazul în care persistă și nu sunt tratate, pot evolua spre cancer. Astfel, implementarea testării HPV ca metodă primară ar schimba modul în care este organizat screeningul cancerului de col uterin în Republica Moldova. Citologia ar urma să rămână un instrument important pentru evaluarea suplimentară a femeilor cu rezultate HPV pozitive, în timp ce femeile cu rezultat negativ ar putea reveni la un screening la un interval de 5 ani. Mergeți la controlele de rutină și nu uitați că un om informat este un om protejat. Și este bine să facem, să avem de fapt o rutină în care odată în an mergem și dăm toate analizele ca să ne asigurăm că totul este în regulă cu noi. Sănătate multă să avem, rămâneți aproape de Lidia Bubble TikTok.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: 13 și 27 de minute, am revenit alături de voi. Să știți că din 2027 și parfumurile și apele de toalet ar putea deveni mai scumpe, după ce guvernul a inclus aceste produse pe lista mărfurilor supuse accizelor. Taxa va fi introdusă progresiv și va ajunge la 25% din valoarea produsului în anul 2029. Astfel, în decurs de 3 ani, cota accizei va crește cu 10 puncte procentuale. Măsura ar putea afecta în special importatorii și comercianții de parfumuri, iar o parte din noua povară fiscală ar putea fi transferată asupra cumpărătorilor prin prețuri mai mari. Parfumurile nu sunt singurele produse pentru care proiectul introduce sau majorează accizele. Documentul prevede taxe noi pentru băuturile carbogazoase cu zahăr sau îndulcitori, băuturile energizante și articolele pirotehnice. Sunt majorate și accizele pentru carburanți, produse din tutun și lichidele destinate țigaretelor electronice. În cazul adoptării proiectului în formă actuală, prima cotă de 15% pentru parfumuri și ape de toaletă va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Rămâneți aproape, ascultați publicitate în continuare.
1: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Înapoi o să-ți amintești, dragi prieteni, vă reamintesc și vouă că este 13:40. Suntem în cea de-a doua parte a zilei de luni și vă zic că este bine să luați pauze scurte de 5 minute la fiecare oră ca să vă dezmorțiți, să beți constant apă ca să nu vă simțiți obosit sau obosite din cauza deshidratării, să alegeți gustări ușoare, cum ar fi nuci sau fructe în loc de dulciuri și, dacă aveți posibilitate, să faceți câte o plimbare scurtă la prânz, ceea ce este foarte bine. Asta așa, ca să aveți și mai multă energie în după amiaza zilei de luni. Rămâneți aproape, ascultăm Breaking News alături de Echo F.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lung Canistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

13 și 56 de minute pe aceste sunete muzicale. Eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică de luni în continuare. Nu uitați să vă hidratați cât mai des și, desigur, să rămâneți pe aceleași frecvențe. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Promo.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineie integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimeea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul Ivodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor seculari scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: Amen.

batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Asculți Eco Family la Eco FM. Every time I find my way.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
7: What?
6: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
8: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin Alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Veișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega- și microfanerofită eurasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă, crește pe soluri cu reacție acid-neutră, înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie, fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierile. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femeia naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000! Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magna.

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: respectezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din Podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
9: Дезидратация на animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștină.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
1: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezele de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui. Hrana și-o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Jumbo – это больше, чем торговый центр.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
8: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck,
7: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
9: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.

0: Popescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciocușoara gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vârvăreuca, Comuna Roșietici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Frecvența ta este eco.
1: Fălești 97,6 MHz.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborelor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
6: Public.
11: publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți cele mai recente știri, rubrici sau emisiuni. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât în telefoane pe bază de Android, cât și iOS. Nu uitați de canalul nostru de YouTube și Facebook, unde puteți vedea și varianta video a unora dintre emisiunile noastre. Emisiunea de față, de asemenea, o puteți vedea acolo în variantă video. Astăzi vom avea un subiect destul de interesant, pentru că atunci când vorbim de turism deja este interesant, dar când vorbim despre turism medical e mult mai interesant. Genericul emisiunii noastre este Europa începe acasă, șansa turismului medical autohton. Discutăm cu Andrei Revenco, fondator al și director executiv al Asociației de Turism Medical din Moldova, și Valeriu Fala, profesor universitar din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Eu vă salut și vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi aici în cadrul emisiunii Între da și nu.
3: Și la fel, bună ziua.
2: Până a trece la dialog, am întrebat cetățenii ce facem, ne tratăm acasă sau mergem peste hotare. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
4: Din punct de vedere medical, ar trebui să ne tratăm în țară sau în străinătate? Și dacă da, de ce?
5: Punct de vedere medical.
4: Da. Tu, dacă, Doamne ferește, ai avea o problemă, te-ai tratat în Moldova sau în străinătate?
5: În Moldova, ca tare, ar fi... Cred că peste hotare ar fi mai bine tratat dacă este ceva mai grav. Dar dacă este ceva care se tratează...
4: Dar de ce peste hotare? Care e problema Moldovei?
5: Medicina e mai bună.
4: Peste hotare?
5: Da.
4: Dar asta de ce? Din cauza tehnologiei sau ce? Mai cu ce o face mai bun?
5: Da, sigur.
4: Tehnologie.
5: Da, oricum, medicina Moldova nu chiar așa bună. Și țin mai slabă.
4: Uh-huh. Dacă din punct de vedere medical, dumneavoastră ați avea o problemă, Doamne ferește să nu fie, ați alege să vă tratați în Moldova sau în străinătate? Și dacă da, de ce?
6: De ce în străinătate?
4: De ce?
6: Avem medici, avem toate cele ce scad în țară, iarăși din nou, de la legislație nu se respectă. Uh-huh. Dacă dumneavoastră în ultim, deci parcursul la 3-4 luni, ați observat că și organele de acum din...

0: De drept s-au autosizat câte medicamente avem falsificate noi puse pe masa cetățeanului.
1: Și cumva vă temeți să vă tratați aici?
0: Păi desigur.
1: Dar ce are în plus, pe lângă faptul că se respectă legislația, ce are în plus medicina din străinătate?
0: Deci, medicina din
1: tehnologie străină... sau ce?
0: Deci, în primul rând, în străinătate e pus omul în, ca ființă, ca un, spunem, un
1: în
0: vinic,
1: capul mesei.
0: În capul mesei, cum aduce albina la stup miere, are albinarul grijă să o trateze la vreme, să aducă miere la stup.
1: Da.
0: Așa și acolo legislația statelor europene are grijă cât mai repede cetățeanul să vie sănătos, să poată contribui la bunăstarea statului.
1: Și aici nu e.
0: Dar aici e invers.
1: Dacă, să zicem, ai avea o problemă de sănătate, să nu fie, te-ai trata în Republica Moldova sau în străinătate? Și dacă da, de ce?
2: Nu știu. Și aici și acolo e bine. Pentru mine normal.
1: Cineva mi-a spus că ar alege să meargă în străinătate din cauza că, adică datorită tehnologiilor mai noi care sunt folosite în medicină. Crezi că în Moldova aduce lipsă de astfel de servicii? Mai moderne, să zicem.
2: Da. Un pic, da.
1: Deci, dacă ar fi doar din punctul ăsta de vedere, să zicem, că ai alege să mergi în străinătate, da?
2: Da.
1: Dar medici în Moldova cum sunt?
2: Sunt, n-aș spune că sunt cei mai răi, sunt destul de bune, adică n-aș spune că...
1: Își fac treaba
2: cum pot și ne bucurăm că măcar sunt așa cum sunt ei. Nu sunt răi, nu sunt foarte buni, sunt cum mi trebuie.
1: Dacă la nevoie ați avea, să zicem, o problemă medicală, ați vrea să vă tratați în Moldova sau în străinătate? Și dacă da, de ce?
3: Если сказать честно, я тех времен просто еще остались некоторые врачи, которые умеют лечить здесь. Здесь можно лечиться, но это очень дорого. А там еще дороже.
1: Да, cineva mi-a zis că ar alege să meargă în străinătate pentru că sunt alte tehnologii mai noi. Sunteți de aceeași părere?
3: Нет. Они приезжают сюда лечиться. Поверьте мне, я 11 лет была там, и я знаю, что они приезжают все сюда.
4: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi vorbim despre Europa începe acasă, șansa turismului medical autohton. Invitații emisiunii sunt Andrei Revenco, fondator și director executiv al Asociației de Turism Medical din Moldova, și Valeriu Fala, profesor universitar din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu. Prima întrebare către dumneavoastră, domnule Revenco. În ultimii ani auzim tot mai des despre turismul medical. Ce înseamnă acest concept și care este momentul potrivit că Republica Moldova să investească în această direcție. Vorbim în contextul integrării în Uniunea Europeană.
5: Bună ziua și vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Din punctul nostru de vedere, astăzi este cel mai oportun pentru a investi în turismul medical și pentru dezvoltarea turismului medical din Republica Moldova, fiindcă odată cu aprofundarea relațiilor sau cu avansarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, este o oportunitate enormă în ceea ce privește turismul medical și poate deveni o ramură strategică a economiei.
4: Vreau să vă întreb totuși, pentru că Republica Moldova, dacă este să vorbim despre turism medical, pentru că atunci când am stabilit această temă cu Andrin, chiar mi-a plăcut faptul că în ultimii ani Republica Moldova a început să devină vizibilă și prin turismul medical. Pentru că am avut și anumite evenimente de rang internațional care se referă la turismul medical. Vreau să vă întreb care totuși au fost cele mai importante etape pe acest parcurs, că iată, Republica Moldova a devenit atât de vizibilă. Poate eu nu am observat și am trecut o anumită etapă, dar mi pare foarte fulgerător s-a dezvoltat acest domeniu.
5: În lume, ceea ce ține de turism medical este un termen relativ nou. Turismul medical pe globul pământesc a început să se dezvolte la începutul anilor 2000. Din câte știe toată lumea, Turcia este unul din liderii mondiali ceea ce ține de turism medical. S-a început a practica turismul medical în Republica Moldova în aproximativ anii 2010. Am avut atunci încasările din exportul de servicii medicale, atunci când vorbim de turism medical, noi de fapt facem export de servicii medicale,
4: exact,
5: ajungea la o cifră de 10 milioane de dolari aproximativ. Astăzi depășim cifra de 85 de milioane. A început să ia amploare turismul medical în Republica Moldova odată cu crearea Asociației Turismului Medical, fiindcă rolul asociației este de a ridica nivelul de credibilitate a Republicii Moldova ca și destinație în vederea turismului medical. Odată cu crearea Asociației de Turism Medical am aderat la Consiliul Global al Turismului Medical, în care am devenit în foarte scurt timp vicepreședinți, iar mai apoi am avut curajul și am candidat dat la funcția de președinte și am luat președinția acestui for internațional, ceea ce ne-a dat posibilitatea de a avea o vizibilitate mai mare la nivel internațional. Am organizat câteva forumuri internaționale la Chișinău. Cel mai mare forum pe care l-am organizat a fost adunarea generală a Consiliului Global al Turismului Medical, la care au participat aproximativ 50 de țări din lume, începând cu Africa, India, Turcia, Kazahstan, Azerbaijan, foarte multe țări au fost prezente în Republica Moldova. În cadrul acestui forum internațional am organizat și B2B-uri, vizite în clinicile din Republica Moldova, iar cei care au văzut calitatea și ceea ce se întâmplă în clinicile noastre au rămas plăcut impresionați. Am avut și o vizită la Universitatea de Medicină din Republica Moldova, unde este, de fapt, acolo este baza turismului medical din Republica Moldova, fiindcă fără studii de calitate...
4: Exact. Nu ai servicii medicale de calitate.
5: Nu avem, nu am fi avut servicii medicale de calitate, pe lângă raportul preț-calitate. Și astfel am făcut pași ca să ridicăm nivelul de vizibilitate a Republicii Moldova la nivel internațional, ceea ce privește turismul medical. Deja
4: s-a simțit, domnul Reven, cu acest lucru, pentru că ați lucrat din start pe promovarea Republicii Moldova. Încă puțini cunoșteau aici în Republica Moldova ce reprezintă asociația pe care o reprezentați dumneavoastră, dar deja după activitățile de promovare în afara țării.
5: Pe această cale vreau să le mulțumesc membrilor Asociației Turism Medical, fiindcă acest lucru n-ar fi fost posibil fără membrii asociației, iar unul din membrii asociației, unul dintre cei mai activi membri ai asociației este domnul profesor Fală, este primul care a înțeles ce înseamnă turism medical și cum trebuie practicat turismul medical pentru a ajunge la rezultatele pe care le avem astăzi.
4: Domnule profesor Fala, ce îi determină pe pacienții din alte țări să aleagă Republica Moldova pentru tratament?
6: Bună ziua tuturor și de fapt vreau să confirm mai întâi și întâi faptul ce a spus domnul Andrei Revenco la acest capitol, că odată cu apariția Asociației de Turism Medical în Republica Moldova s-au legiferat și celelalte proceduri juridice și aplicative în punct de vedere medical în întreaga țară și cu adevărat ne-a dus faima în Europa și în toată lumea. De fapt, turism medical a început în Republica Moldova odată cu primele exoade a populației Republicii Moldova în străinătate, care știm cu toți cât de nevoioase au fost și prin ce au trecut acei cetățeni din Republicii Moldova și vreau să le mulțumim și lor, că fiindcă ei s-au întors acasă înapoi, nu singuri, dar cu mulți prieteni, familii, care de fapt a dat startul. Și aici, în discuții, nu odată cu domnul Revenco, noi și dumnealui s-a ținut de cuvânt și a făcut acest pas foarte important să legifereze aceste acțiuni din punct de vedere juridic a turismului medical în Republica Moldova. Noi tot nu știam ce date sunt economice, care este aportul nostru la acest și văzând datele, chiar ne mândrim cu faptul ăsta. Mai mult ca atât, chiar vreau să pun accent pe faptul că în Chișinău, în Republica Moldova, serviciile medicale cât și stomatologice sunt la nivel ca întreaga lume. Nu există nimic în întreaga lume ce nu avem aici la Chișinău.
4: Și chiar avem medici deosebiți, și domn profesor. Și sunt mulți.
6: Și sunt mulți, da, multe
4: de ăștia care se aruncă cu sufletul, entuziaști. Și asta miră, dar și bucură.
6: Da, vă susțin și că mai mult ca atât facem parte din acea echipă care pregătim medici specialiști de performanță și mai mult ca atât baza principală acestor rezultate este Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, unde avem o bază atât a medicilor stomatologi, știți dumneavoastră ce concurs este la această facultate și pe bune, cu adevărat din mulți poți alegi și acei puțini, talentați, care ne străduim din toate, toate eforturile noastre să-i menținem aici acasă și să dăm altă nuanță țării noastre. Că se poate de făcut absolut totul și aici, și acasă.
4: Ce determină? Ați vrut să adăugați, da?
5: Da, am vrut să adaug la acest capitol. Medicii din Republica Moldova, de fapt, sunt tezaurul de aur al țării cu care noi mergem în Uniunea Europeană. Deci este o valoare cu care noi putem să mergem în Uniunea Europeană. Deci noi putem să ne promovăm valorile în vederea integrării în Europa.
4: Într-un fel, Asociația de Turism Medical din Moldova deja a început să facă anumiți pași într-o integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
5: Exact.
6: Și era nevoie să fie legiferată pe fapt că acești pași cu adevărat îi facem pe bune toate domeniile medicinii, aducând aici Republica Moldova un mare contingent, un număr mare de pacienți care într-o măsură care rămân foarte mulțumiți, mai ales și în raportul calitate-preț.
4: Pentru că de stomatologie știm, aici nu putem să vorbim mult, cunoaștem și foarte bine, dar în ultimul timp am înțeles că vin oameni din Europa, în cel puțin, pentru că să trateze anumite boli. Vin la sanatoriile noastre, de asemenea preferă sanatoriile noastre și vreau să ne spuneți de în momentul apariției asociației, promovării pistei hotare, numărul lor a crescut și cum lucrați ca asociație pentru a atrage?
5: Este indiscutabil că numărul pacienților a crescut. Deci noi avem în Republica Moldova pacienți nu doar din Uniunea Europeană, avem și din afara Uniunii Europene. Noi avem pacienți care vin din Statele Unite, Canada, vin la tot felul de proceduri care sunt mai complicate și mai costisitoare în țările lor de origine. Avantajul Republicii Moldova este, în primul rând, accesul facil la medicină, fiindcă noi știm că accesul la medicină în străinătate e din ce în ce mai complicat. În schimb, în Republica Moldova, deocamdată nu ne confruntăm cu această problemă, pe lângă prețurile pe care le avem. Iar cifrele pe care ne le furnizează Banca Națională ne demonstrează foarte clar că suntem în creștere. Deci anul ăsta, pentru anul 2026, preconizăm o creștere de la 10 la 15%.
4: Da.
5: Domeniul wellness este la fel un domeniu foarte atractiv, doar că din punctul nostru de vedere necesită investiții.
4: Da, la sigur.
5: Mult mai mult decât...
4: Și poate cu preaderarea, exact, vor veni fondurile de preaderare.
5: Odată cu aderarea Republicii Moldova sau odată cu deplinirea la tot felul de condiționalități, Republica Moldova va fi eligibilă pentru a accesa anumite fonduri, pentru a investi în dezvoltarea nu doar a infrastructurii, ceea ce ține de wellness sau de recuperare sau și reabilitare. Uniunea Europeană, în primul rând, înseamnă acces la servicii de calitate, ridicarea nivelului de trai. Deci asta, în primul rând, este echivalent cu Uniunea Europeană. Iar pentru a ridica nivelul de trai, cu siguranță că e nevoie de investiții. Și se va investi, Uniunea Europeană va investi atât în medicina din Republica Moldova, cât și ceea ce ține de sanatorii și tot felul de reabilitări.
4: Ce înseamnă, întrebare pentru ambii invitați, ce înseamnă în practică alinierea serviciilor medicale din Republica Moldova la standardele europene?
6: Deci m-aș referi la acest punct din punct de vedere a serviciilor medicale pe care sunt acceptate și de toți cetățenii întregii lumi și vrem să vă ducem de fapt cu cea mai mare responsabilitate că la noi, în Republica Moldova, serviciile, tehnologiile, metodologiile de aplicare a tratamentului atât stomatologic și cel medical corespund în totalmente cerințelor Uniunii Europene la acest capitol. Am fost cu toții și știm și noi ce servicii sunt efectuate chiar de cele mai dezvoltate țări, cum ar fi Germania, Austria, și iată, încet, încet le-am adus aici acasă, le implementăm, Japonia, inclusiv America, deci noi am cutreierat cam toată lumea văzând acele servicii la ei și astăzi chiar vă spunem cu mare responsabilitate că ele sunt și aici, și acasă, la noi, în Republica Moldova. Și cred că integrarea europeană va fi mai ușor de efectuat având aceste standarde deja aplicate.
5: Eu cred că standardele există, doar că trebuie cumva legiferat aceste lucruri.
4: Și poate promovat ca oamenii să cunoască exact ce au acasă, pentru că iată emisiunea de astăzi, nu vorbim despre turism medical, dar eu îmi dau seama că discuția noastră va duce și la altceva, la creșterea gradului de încredere a cetățenilor în medicina autohtonă.
5: Exact, deci turismul medical, în primul rând, este efectul direct a cetățenilor din Republica Moldova, fiindcă odată cu dezvoltarea turismului medical se va investi și vor avea acces la medicină de calitate. Am trecut cu vederea programul de guvernare a noului prim-ministru Vasile Tofan, deci are un program ceea ce ține de transformarea sistemului medical, are un program destul de ambițios. Noi suntem gata, ca și asociație, să punem umărul la implementarea acestui program, fiindcă asociația are și rolul de dezvoltare a sistemului medical din Republica Moldova, fiindcă pe platforma Asociației de Turism Medical putem face tot felul de schimb de experiență și de importa în Republica Moldova tot felul de tehnologii și schimburi de experiență.
4: Te vreau să întreb, iată cum mi-a venit această întrebare, cum n-am pregătit-o din timp. Eu știu cum lucrează, spre exemplu, cei din turismul clasic. Atunci când fac oferta turistică, când fac pachetul turistic, îmi dau seama că atunci când vorbim de turism medical, este mult mai complicat. Pentru că avem nu de-a face doar cu locuri, dar în primul rând avem de-a face cu oameni, cu pacienți.
5: Din punct de vedere medical o să las pe domnul profesor ca să se refere, dar ceea ce ați pomenit de turismul tradițional nu este mai complicat, doar că este oferta noastră este mai diversificată, fiindcă tur operatorii sau facilitatorii, cum se numesc la noi în turism medical, de fapt sunt facilitatori. Noi facilităm accesul pacienților la medicină de calitate și la prețuri rezonabile. Facilitatorii mai au și misiunea de a include în pachet, pe lângă pachetul medical și pachetul turistic, da? Tot felul de vizite, fiindcă pacienții care vin în Republica...
4: Care îți contribuie la starea cei de bine a...
5: Exact, fiindcă pacienții care vin în Republica Moldova, ei mereu vin însoțiți de cineva, deci ei nu vin singuri, mai vin și vizitează tot felul, ei dacă își petrec o oră, două în clinică, oricum mai au timp și pentru altceva. Și astfel are de câștigat și beneficiat și turismul tradițional din Republica Moldova, din punct de vedere medical...
6: Aș adăuga la acest lucru, cu adevărat este adevăr, precum că combinăm servicii medicale cu servicii turistice de a viziona și alte părți, locuri ale Republicii Moldova, care sunt destul de frumoase și noi ne-am dat seama și noi că preferăm să ne ducem prin alte părți, dar de fapt de multe ori nu cunoaștem locurile noastre pe aici, pe Republica Moldova, care sunt destul de frumoase și destul de exotice. Cei ce ține de ca pacient, clar că sunt binevenite toate metodele de promovare a serviciilor medicale și cele de ce ține de reclame fel de fel, dar totuși cea mai bună reclamă este calitatea pe care este prestată pacientului nostru și ei prin acele...
4: Din gură în gură, cum se spune.
6: Și rețelele de socializare sunt descrise cu... și pe asta contăm foarte mult.
5: Fiindcă medicina, în primul rând, se bazează pe încredere.
6: Așa, este pe rezultate. Și dacă pacientul rămâne mulțumit, atunci numai decât va fi atras în aceste servicii rudele, cunoscuții și, de ce nu, localitățile pe unde locuiesc ei.
4: Vreau să vă întreb ce importanță totuși are acreditarea internațională a clinicilor pentru a câștiga încrederea pacienților din Uniunea Europeană.
5: Ceea ce ține de acreditarea internațională este un subiect separat.
4: O altă etapă aici în realitatea Republicii Moldova. Exact.
5: Deci noi nu avem doar o singură clinică acreditată internațională în Republica Moldova deocamdată. Sperăm să apară cât mai multe clinici de acest gen. Este o problemă. Doar că mai întâi de toate trebuie să ridicăm gradul de conștientizare a clinicilor și de a demonstra importanța acreditărilor internaționale. De exemplu, din propria mea experiență, am demarat negocieri cu o companie din Canada în vederea atragerii pacienților din Canada în Republica Moldova, iar prima întrebare a fost care sunt acreditările internaționale pe care le dețin clinicile din Republica Moldova, și atunci am ajuns la concluzia că este nevoie neapărat ca clinicile din Republica Moldova să aibă și acreditări internaționale, deși este o etapă foarte lungă pentru a obține anumite acreditări și costisitoare, dar se merită.
6: Aș vrea de fapt să adaug că acreditările din Republica Moldova sunt atât de cu cerințe extrem de sănătoase din punct de vedere...
4: Sunt cu adevărat europene.
6: Da, cu adevărat exact. Europene și de multe ori cu cerințe cu mult mai mari ca celor din Europa. Și acum deci, mă întâlnesc cu acest fapt, trecem și noi acreditarea și chiar le spun că bine fac acest lucru, fiindcă ridicăm și noi standardele noastre, ridicăm și noi nivelul de servire și a menținerii stării sanitare în cabinetele toate, care au tangență cu medicina și cu sănătatea populației, fiindcă este important, chiar și acele cabinete cu spitologi și așa mai departe, știm cu toții ce a mai avut loc și iată în ultimii 2-3 ani cu adevărat se schimbă brusc aceste cerințe și de fapt sunt binevenite.
5: Cei care obțin astăzi în Republica Moldova acreditarea națională, deci cu legeritate o pot obține și pe cea internațională, noi de fapt îndeplinim toate standardele internaționale, multe clinici din Republica Moldova îndeplinesc condițiile pentru a fi acreditat
6: majoritatea.
4: Haideți să vorbim puțin și despre domeniul frumuseții, pentru că și ăsta atrage și nu știu cum. Republica Moldova vine o țară verde, frumoasă, cu destinații turistice interesante. Creează așa impresia că poate la noi produsele sunt mai eco și mai sănătoase atunci când vorbim despre frumuseți, spre exemplu. Cât de solicitată este, sunt, iată, și asemenea tururi pentru Republica Moldova și dacă aveți să puneți accentul doar pe medical sau, dar iată, de frumuseți vreau să vă
5: întreb. Eu cred că trebuie să lăsăm pe domnul Falu să ne povestească despre, fiindcă totul pornește de la stomatologie.
6: Domnul Falu, vă rog. Este adevărat lucrul ăsta și cu permisiunea dumneavoastră chiar o să pun accent și o să transmit un mesaj tuturor ascultătorilor acestui post de radio că de fapt înainte de a pleca, de a efectua acele proceduri ale frumuseței, nu le mai dăm denumire locurilor medicinale, vă sfătuiesc să reabilitați întâi funcționalitatea sistemului dentar, să nu luăm termeni de iarăși, să vorbim pe termenii populari.
4: Da.
6: De ce? Fiindcă drimea de jos a feței, de fapt, este foarte importantă și este direct legată cu toate sistemele organismului nostru.
4: Dar chiar și aspectul depinde de...
6: În primul rând, colțul gurii, plica nazolabială, care de fapt este determinată de așa numită dimensiune verticală a treimii de jos, înălțimea ei. Fiindcă cu timpul, în primul rând, sunt predispuneri către aceste disfuncții și, în al doilea rând, cu timpul dinții se abrazează, micșorând această dimensiune, această treime a feței, care, de fapt, deteriorează și, totodată, duce aplicarea capului anterior la câțiva milimetri, provocând și acea gheboșire și acea probleme la nivelul zonei cervicale, la nivelul zonei urechii interne, cât și a întregului sistem locomotor.
4: Interesant.
6: Da, deci este sistemul stomatognat, sistemul dentar, este în mijlocul tuturor sistemelor. Bună oară dacă vă enervați ce faceți, strângem dinții și dacă vreți să spuneți ceva, dar nu vi se permite și nu îndrăzniți, iarăși strânge dinții și ținem limba după dinți, da? Aș vrea să mai adaug că dacă facem un efort fizic, trecem peste o barieră, ori chiar ne împiedicăm, în primul rând strângem dinții pentru a provoca reacția, reflexele, ca să reușim să punem mâna ori altă parte a corpului, să nu cădem din picioare, da? Următorul lucru ar fi orice durere, de orice tip, fie sufletească, fie organelor interne, ori a membrilor, oricum strângem dinții pentru a duce spre, să o numim așa, neutralizarea durerii a sistemului nervos, neutralizarea stresului, neutralizarea multor alte factori pentru a menține organismul într-o stare bună și funcțională. Cu alte cuvinte, cu adevărat, stomatologia devine una dintre ramurile medicinii generale foarte importante și fiindcă acum, de fapt, și cosmetologii direcționează către medic stomatolog și neurologii, ureliști, la fel, deci este nevoie de o dezvoltare a interdisciplinarității în medicină, unde stomatologul are locul lui la rezolvarea acestor probleme, acestor disfuncții a întregului organism.
4: Pentru că vorbeam despre evenimente. În Republica Moldova a avut loc Forumul Internațional de Turism Medical, care a fost organizat la Chișinău, unde au participat peste 15 țări.
5: Asta a fost primul forum pe care l-am organizat.
4: El a fost și a doilea?
5: Da, am făcut Forumul Internațional, Adunarea Generală a Consiliului Global al Turismului Medical, unde au participat aproximativ 50 țări.
4: Iată când, da, în evoluție este statistica și asta bucură. Când vă întâlniți, când aveți asemenea, și bucur faptul că și aici în Republica Moldova, pentru că cineva în cadrul asemenea evenimente, cineva află pentru prima dată de Republica Moldova, dacă cunoaște Republica Moldova, află ceva nou, pentru că potențial avem, care au fost acele linii roșii care au predominat în cadrul acestor evenimente, adică în cadrul evenimentelor internaționale. Mă refer la fir roșu, nu linia roșie a lui Putin, dar fir roșu.
5: Fir roșu, de a organiza un eveniment de o asemenea anvergură nu este ușor.
4: Da.
5: Dar nu este imposibil. Iarăși. Grație membrilor asociației, acest eveniment a fost posibil. Lucru pe care vreau să mai adaug, diplomația economică în promovarea turismului medical are un rol foarte important. Deci, noi ca și asociație participăm cu stand de țară la tot felul de expoziții internaționale. Nu se dau numele ambasadorului cu care am avut discuții. Era sceptic ceea ce ține de turism medical și am explicat cum stau lucrurile și cum putem promova turismul medical din Republica Moldova. Am lăsat materiale promoționale în ambasadă. Peste două săptămâni mă sună și îmi spune: mai trimite-mi, te rog frumos, materiale. Fiindcă eu la orice întâlnire cu care merg, la care merg, eu vorbesc despre turism medical din Republica Moldova. Deci, trebuie să muncim în continuare la ridicarea gradului de conștientizare și valorificare de ceea ce noi avem. Prin evenimente internaționale pe care le organizăm, da, la Chișinău, prin participare la tot felul de expoziții, târguri, evenimente internaționale, de exemplu, Țările Arabe, tot este o piață pentru Republica Moldova. Nu doar pentru a atrage turiști în scop de sănătate de acolo, dar și pentru a atrage investiții.
4: Da.
6: Așa este. Am avut noroc și de susținere și a guvernului și a acel loc.
5: Guvernul a conștientizat foarte bine și foarte rapid ceea ce înseamnă turism medical și valoarea care poate aduce în țării și bugetului acest domeniu.
4: Ce investiții sunt necesare pentru ca Republica Moldova să devină o destinație recunoscută de turism medical și, știu eu, pentru a facilita anumite lucruri, o să vorbim și despre digitalizare, că bănuiesc de asemenea este important.
5: Digitalizarea este un subiect separat și foarte important pentru a facilita accesul cetățenilor străini la tot felul de servicii în Republica Moldova, odată cu, de fapt, clinicile private din Republica Moldova au sisteme digitale foarte dezvoltate și foarte avansate, lucru care împing și statul pentru a implementa în sistemul public tot felul de tehnologii noi și pentru tehnologie, în primul rând, reduce timpul de așteptare și contactul medicului cu pacientul și medicul are mai mult timp să se axeze pe problema pacientului.
6: Da, vreau să confirm lucrul ăsta. Digitalizare ne vine în ajutor foarte mare, ne economisește timpul, dar totodată dau așa un sfat meșilor, colegilor mei și celor din medicină, să totuși trebuie să exersăm, să avem cunoștințele noastre în medicină și diagnostic să fie pus în baza tehnologiei digitale, dar de către medic și nu invers, că atunci inteligența artificială de multe ori ne poate da peste cap acel tratament care poate fi schimbat la, sau modificat la altă etapă a tratamentului complex și complet.
4: Da, cât de important totuși, ați vorbit despre parteneriatul cu guvernul, ca să vă susținuți, dar cât de important este ca, iată, în domeniul turismului medical să aveți și cu guvernul, și cu asociații profesionale, și cu mediul privat, și cu ONG-uri din domeniu să aveți relații pentru ca să catalizați dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova și dacă aveți deja aceste parteneriate.
5: Noi avem aceste parteneriate, de exemplu, pe ceea ce ține de turism tradițional, avem un memorandum încheiat cu Asociația Turismului Receptor din Republica Moldova. Noi, pe lângă promovarea Republicii Moldova ca și destinație ceea ce ține de turism medical, avem și un memorandum cu Universitatea de Medicină pentru a promova Universitatea la nivel internațional în vederea atragerii studenților străini în Republica Moldova, fiindcă este un subiect aparte, dar da, la fel, iarăși, cumva ne vizează, fiindcă au, în ultimii ani au crescut și exporturile educaționale, iar 80-90% din exporturile educaționale aparțin Universității de Medicină.
6: Știți, de multe ori se vorbește pentru a face un lucru important. Este nevoie nu neapărat să te ajuți, să nu te încurce, da? Păi aici nu e cazul. Atunci chiar avem nevoie de susținerea guvernului și de a promova la nivel internațional. La nivel local noi facem față. Pentru nivel internațional avem nevoie de multe lucruri unde să fim susținuți, promovați și, de ce nu, facilitați la acest lucru, fiindcă vrem să facem și noi ceva aici, să lăsăm pentru urmașii noștri lucruri bune, interesante, ca să fie folosite.
4: Faceți aceeași integrare europeană, de altfel.
6: Da, cam
4: pe alte căi, ca să spunem, da.
5: Integrarea în europeană probabil depinde, nu probabil, dar așa și este, depinde de fiecare cetățean în parte.
4: De acord.
5: Nu doar de guvern, de guvernare, prim-ministru sau un ministru. Fiecare cetățean trebuie să pună umărul la integrarea Republicii Moldova în European.
4: Cum pot beneficia cetățenii Republicii Moldova de dezvoltarea turismului medical? Vorbim doar despre pacienți străini sau și despre îmbunătățirea serviciilor pentru populația locală?
6: Dacă îmi permis să încep pe lucrul ăsta, nu facem diferență între pacientul de după hotare și cel local. Sunt supuși și trecuți prin aceleși tehnologii, cu aceleși prețuri și deci multe ori, poate cei locali au mai mari facilități ca cei de după hotare, dar de fapt diferența nu facem nici la preț, nici la calitate, absolut nimic.
4: Pacientul este pacient indiferent de unde vine și de absolut, unde trăiește, de unde s-a născut.
6: Absolut corect. Și mulți pacienți avem din la cei care au fost și au făcut dantură, spre exemplu, prin alte țări, cum ar fi Germania, Turcia, și s-au întors. Multe lucruri au fost refăcute sau peste ani, mă refer, și dumneavoastră chiar și spun acest lucru, că totuși diferență nu este, mai bine facem aici acasă și prindem doi iepuri.
4: Vreau să vă întreb un lucru. Cum, spre exemplu, dezvoltarea turismului medical poate să contribuie la păstrarea medicilor și specialiștilor de medicină aici acasă?
5: Noi, pe platforma asociației, avem elaborat un proiect care urmează să-l implementăm. de readucere a medicilor absolvenți a Universității de Medicină care lucrează în afara țării, să le creăm condiții să-i readucem acasă. Încă este materia cenușie a Republicii Moldova și odată cu dezvoltarea turismului medical va fi nevoie stringentă de forță de muncă, asta 1, 2, medicii originari din Republica Moldova care activează în afara țării și decid să revină acasă, ei s-ar putea să vină cu tot cu paciență.
4: Da.
6: Un lucru și a doilea doctor, ei chiar cunosc limba, cunosc poporul din profunzime, trăim printre ei 10-20 de ani și clar lucru, chiar îi așteptăm și sunt bineveniți pentru a discuta cu acei pacienți care vin din alte țări, fiindcă fiecare regiune, fiecare religie are niște condiții.
4: Specifică sunt.
6: Da, corect. Da. Atunci...
4: Lucrurile interesante care poate să le...
5: Noi am avut diferite discuții cu medici care lucrează în clinici din afara în țări și sunt foarte apreciați acolo și ei sunt gata să revină acasă oricând. Dacă le sunt create condiții, acest lucru noi încercăm să-l promovăm și să depunem efort maxim, fiindcă pe lângă asta noi putem avea și schimb de experiență. Experiența acumulată în afara țării o pot implementa în Republica Moldova și iarăși are de beneficiat cetățeanul Republicii Moldova pe urma acestei acțiuni.
6: Să adaug că de fapt acest capitol se lucrează, lucrăm și noi și încercăm pe toate căile să-i aducem înapoi acasă. De ce nu? Că avem nevoie de ei.
4: Unul din firul roșu acestei emisiuni este faptul că, sau una din concluziile acestei emisiuni este faptul că cei care ne ascultă și ne privesc au înțeles că când vorbim de turism medical, nu are importanță pacientul din ce pola pământului este sau din ce parte a pământului este. Ați menționat că diaspora poate să promoveze Republica Moldova ca o destinație medicală reușită. Cum poate să facă acest lucru?
6: De fapt, ei și-o fac acest lucru, venind regulat, să spunem așa, 2-3 ori pe an, făcându-se cele proceduri medicale aici în Republica Moldova, cum a spus și domnul Andrei, că de fapt ei vin nu singuri, vin cu o echipă și este promovarea directă. Clar că avem nevoie de promovare prin intermediul televiziunilor, radiourilor și așa mai departe, ca să fim auziți și la alte niveluri și, de ce nu, în alt context.
5: Da. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în afară țării sunt primii mesageri care pot promova turismul medical și Republica Moldova acolo, în comunitățile lor în care sunt stabiliți de mai mulți ani.
4: Da. Dar a să ajungem, spre exemplu, la așa, hai să spunem, în așa timpuri când, spre exemplu, vom avea birouri care vor promova psihotare sau vom avea agenți care promovează psihotare, cum fac și alte state în Republica Moldova, spre exemplu, Turcia, știu bine că sunt care recrutează.
5: Indiscutabil, spre asta ne mișcăm, doar că să ajungem la această etapă despre care dumneavoastră vorbiți, au fost niște etape
4: premargătoare. Exact, de acord.
5: Pe care noi nu am putut...
4: Și poate unii țări le-au trecut în mai mulți ani, cu mult mai mulți ani.
5: Exact, fiindcă noi nu am putut fără ca să venim noi Republica Moldova și deschidem un birou fără ca să ne cunoască cineva, de exemplu, din Anglia. Da? Noi avem solicitări din Anglia, avem mail-uri în care ne scriu, am auzit că turismul medical din Republica Moldova a avansat în ultimii ani foarte mult de companii din Anglia sau cetățeni din Anglia. Vreau să-mi programez un check-up, full check-up, vreau stomatologie, vreau asta. Săptămâna trecută am avut o solicitare din o companie din România, care la fel și-a manifestat intenția de a avea un parteneriat cu Asociația Turismului Medical în vederea trimiterii pacienților din România în Republica Moldova, fiindcă prima țară țintă pentru noi este România. Nu doar stomatologia. Eu am mai zis-o și risc să mă repet. Stomatologia din Republica Moldova este și va rămâne locomotiva turismului medical. Deci totul pornește de la stomatologie. Iar având conexiunile, este un alt factor foarte important. Noi acum vedem că noi avem foarte multe conexiuni cu orașe mari, ce ne dă o posibilitate foarte bună pentru a ne promova acolo unde avem curse directe, fiindcă asta tot contează foarte mult. Având mai multe curse, de exemplu, la București, pacientul poate dimineața să urce în avion, să vină la Chișinău și a făcut procedurile pe care le-are făcut la stomatologie sau beauty, seara s-a urcat în avion și a plecat înapoi la București.
6: Așa este cu adevărat și mai mult ca atât și noi facem acest efort de a dezvolta stomatologie interdisciplinară, unde împreună cu medicul stomatolog să-și facă și ceilalți medici datoria lor pentru nu a trata un domeniu aparte, spre exemplu, cum ar fi bolile ficatului, dar ca un organism tot întreg.
4: Sistemic.
6: Vorbim de o abordare de ce nu holistică, a întregului sistem pe întregul organism. Să nu înlăturăm simptomele, dar să tratăm cauza, să căutăm această cauză, să fie înlăturată și atunci organismul face minuni. De fapt, de multe ori noi ne greșim că nu, medicii noi de fapt nu tratăm, dar noi căutăm cauza de a fi înlăturată, iar tratamentul sau vindecarea totală o face organismul pacientului nostru și noi de multe ori medicii ne bucurăm cu mult mai mult ca pacientul, fiindcă dumnealui nu-și dă seama cât de greu e să găsești acel ac în stogul cel de paie și să fie înlăturat.
4: Exact.
5: Și acum există o tendință că oamenii se axează pe prevenție și nu pe tratament.
4: De acord, de acord.
6: Da.
4: Și asta de asemenea poate mult, de acest lucru poate mult să se bucure turismul medical. Eu sunt sigur, pentru că suntem la final de discuție, timpul a trecut foarte repede pentru mine cel puțin, și vreau să vă spun un lucru. Odată cu integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, pas cu pas bănuiesc că și turismul medical își va ocupa locul bine meritat, anume în sistemul turismului medical european și internațional. Pentru asta m-au luptat.
5: Republica Moldova are toate șansele să devină un hub regional în ceea ce privește turismul medical.
4: Da, pentru că de asemenea nu am vorbit despre parcul Health Tech, care de asemenea se dorește a fi construit, realizat aici în Republica Moldova, care se includă tehnologii moderne.
5: Exact.
4: Despre asta discutăm în altă emisiune, într-o proximă emisiune, pentru că emisiunea respectivă a fost o primă rândunic, cum se spune. Noi nu am discutat niciodată în cadrul emisiunilor Eco FM despre turismul medical, dar, stimați prieteni, vom reveni la acest subiect, pentru că despre acest subiect merită de discutat. Discuțiile astea legalez cu sănătatea, cu digitala medic, spre exemplu, pentru că un cetățean informat este un cetățean mai sănătos care va ști unde să-și găsească cheița pentru a rezolva anumite probleme de sănătate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru dialog, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Prieteni, am vorbit astăzi la subiectul Europa începe acasă, șansa turismului medical autohton. Am discutat cu Andrei Revenco, fondator și director executiv al Asociației de Turism Medical din Moldova, și Valeriu Fala, profesor universitar al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența încă o dată, iar celor care ne ascultă și ne privesc, le urez o seară frumoasă. Până data viitoare, numai bine!
7: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Asculți când vine seara.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Rasu XXL, Carlos Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Ești iubirea mea ce pare. Ești pe luna sa.

0: Music.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.